0: birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM 92.8 Radio po vašoj mjeri.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.